0: Franse, ful, kul, žur, špan, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost, ful, kul, cool.

0: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
1: Kapris.
4: Kapris.

0: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Capri-san.si.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Kapris.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
0: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
2: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
0: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
1: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ej, ma ti kako greš domov?
5: Ma za te X taksijem.
4: 051-88-4422
5: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Simak keramika.
7: Ko tvoja kopalnica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
8: Prenovljeni salon Simak Keramika.
9: Kapris.
10: Kapris.
9: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
10: Kapris.
9: Številka ena.
10: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
1: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja, največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Kapris. Kapris.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na kaprisu.
0: Pomlad na kaprisu.

0: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
6: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
7: Porsche Koper.
8: Kapris. Kapris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu. Hey!
9: Kapris.
8: Številka ena.
9: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
6: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
7: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
8: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
9: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
8: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
10: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke Natrial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Kapris.
0: Kapris.

0: kratki rokavi, žar, drink na terasi in kapris v ušesih.
1: To je tvoja pomlad, pomlad. Pomlad na kaprisu.

0: Sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše porini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
1: Obala je zakon in Teo je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: nogometnega sveta. Motomanija, sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Kapris. Kapris.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: kaos. Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
1: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
5: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
6: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Vikend. Vikend. Vikend na Kaprisu.

0: najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ja, zbudili smo se v lepo nedeljo, sonce se sicer občasno še malo skriva za oblaki, a se bo kmalu prikazalo. Temperature danes do okoli 20 stopinj, v bistvu ravno pravšnje. Zaenkrat pa v Ilirski Bistrici jih je 13, v Piranu 17 in Portorožu stopinja več, torej 18 nad lediščem. Glede na napovedi nas lahko danes preseneti kakšna ploha, ampak upam, da je ne bo.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 10. Dobar dan, želim Daša Mlakar. Luksuzna potniška ladja Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je, kot je bilo napovedano, zgodaj zjutraj prispela v bližino pristanišča Granadilja na Tenerifu in se zasidrala. Zdaj sledita evakuacija in repatriacija potnikov in posadke. Potnike, ki ne kažejo znakov okužbe, bodo španski zdravstveni delavci najprej testirali, da se preveri, ali so okuženi in asimptomatski ali ne, nato pa jih bodo z majhnimi čovni prepeljali v pristanišče, nato pa z avtobusi, iz katerih ne bodo imeli izhoda, najprej na glavno letališče na Kanarskih otokih, ki je oddaljeno kakšnih 10 minut vožnje. Tu se bodo vkrcali na letala in odleteli v svoje domače države. Ruski predsednik Vladimir Putin meni, da se vojna v Ukrajini približuje koncu. To je jasno povedal po okrnjeni vojaški paradi v Moskvi, obenem pa obsodil zahodno podporo vladi v Kijevu, izrazil pa je tudi pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki jih ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. Tako so pred Mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Skočimo še na parket. Košarkar je Oklahoma City-ja le še zmaga loči od napredovanja v finale Zahoda, potem ko so dobili tudi tretjo tekmo serije proti Lakersom. Prvaki so bili v Los Angelesu po odličnem drugem polčasu boljši 131 proti 108. Luka Dončić je znova v civilu, sklopi spodbujal soigralce, potem ko po poškodbi leve mečne stegenske mišice še ni pripravljen za igro. Če je jezernikom brez njegove pomoči ne bo uspelo dobiti kakšne tekme proti prvaki, 27-letnega Ljubljančana v tej sezoni ne bomo več videli na parketu.
1: Na cestah pa zaenkrat se mirno, naj tako tudi ostane. Srečno na poti, če pa kaj opazite, sem tu.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Vikend.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Pangos, kateri film je režiral Christopher Nolan in govori o sanjah znotraj sanj?
2: A dej, no, spet ste mi režiseri.
1: E pa dobro, govorimo o filmu.
2: Sanje znotraj sanj.
1: Ja, sanje v sanjah.
2: Kaj, no, nisem to gledal. Pojma nijem, nisem tega gledal.
1: Manca?
3: Nijem pojma.
1: Inception.
3: Ja.
1: Manca, kateri film z leta 99 prikazuje virtualni svet, v njem igra lik Neo?
3: Matrix.
1: Pangos, kateri film z leta 94 prikazuje zgodbo o moškem, ki teče čez Združene države Amerike?
2: Forrest Gump.
1: Pravilno. Manca, kateri režiser je posnel film Pulp Fiction?
2: Dobre je to.
3: Steven Spielberg, ne sem strela. Ni. Kdo je?
1: Quentin Tarantino. Kateri igralec igra glavnega junaka v filmu Gladiator, Pangos?
2: Ko je že oni? Oni nek lep, ali kaj je že?
3: Oni lep, ja.
2: Lep je, ne?
1: Takrat v Gladiatorju bil lep, zdaj je
3: Pa dobro, no.
2: Joj.
1: Ko bo povedal, boš pogooglil.
2: Ne moram spomniti.
3: Mislim, a vem, kdo je.
1: Ti veš?
3: Ja.
2: Ne moram spomniti imena. Ne vem.
1: Manca?
3: Russell
1: Crowe.
2: Joj, ja, on je.
1: Kateri igralec igra pravzaprav Iron Mana v Marvel filmih? Ko se kliče?
3: Uni Junior.
1: Ja, Junior, kaj?
2: Jaz vem.
3: Robert, nedavni, davni, ne vem.
1: Zdaj združi, no?
3: Kaj, Robert Downey Junior. A je?
1: Ja. Manca, kateri igralec igra glavnega junaka v filmu Pirati iz Kariba, se kliče Jack Sparrow?
3: Tak je bil na sodišču, no. Johnny Depp.
2: Tak je bil na sodišču.
3: Ker je bil na sodišču.
1: Ja, je bil. Pangos, kateri igralec je upodobil Jokerja v filmu The Dark Knight?
3: Kaj?
2: Na H je.
1: Ja, je na H.
3: Jaz nijem pojma, sorry, jaz ti res
2: Lider?
1: Lider?
2: Ne, ni Lider. Lid? Hit?
1: Si dovolj blizu, ti dam vseeno. Hit Ledger.
2: Ledger, ja.
3: Dobro, kaj se isto.
1: Kaj vam dam rezervnega?
3: Ja.
1: Ajde,
3: ja, ima se vedno težkega.
1: Ne, je ful lahka. Lažje, kot tako ne more biti.
3: Ajde, skupnega, skupnega.
1: Ajde, ta je ful lahka, tako da jaz bom plačal malco. Ampak Manca si zmagala, Pangosa, bravo. Vprašanje.
2: Sebe.
1: Kateri igralec je upodobil detektiva za živali z imenom Ace Ventura?
2: Jim Carrey.
1: Evo. Bravo.
3: Deset. Ajde, jaz vam plača malco.
1: Čestitke.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: Tim Kamla, hi.
5: Radio Kapris. Nisem

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro, dajte, gospod, kaj lahko greste, prosim, dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno. Na nakup. Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, če se sonce prej še skrivalo za oblaki, je zdaj že visoko na nebu in lepo ogrevo zračje. Temperature se lepo dvigajo tudi čez mejo 20 stopinj, v Kopru so tako termometri namerili 20 stopinj, pred bolnišnico Valdoltra pa 22 stopinj Celzija. Čaka nas lepa nedelja, tako da jo izkoristite. Na cestah pa še vedno vse mirno, nedeljsko upam, da tako tudi ostane. Če pa vas na poti kaj zmoti, sem tukaj.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur.

0: Kam danes?
1: Dobropolje tudi letos vabi na praznovanje godu svetega Florijana, zavetnika gasilcev, ki ga bodo obeležili danes od 15. ure dalje. Program bo bogat in slovesen, začeli bodo s procesijo ob spremljavi pihalnega orkestra, sledila bo sveta maša ter blagoslov gasilskih vozil, dogajanje pa bo popestrila tudi gasilska vaja, na to pa se boste skupaj lahko podružili ob glasbi, prijetnem vzdušju in obloženih mizah. Prav tako pa danes v Portorožu poteka dobrodelni tek Wings for Life, ki ga na našem koncu Slovenije organizira uradna študentska rekreacija Univerze na Primorskem Šport UP. Tek se bo pričel ob 13. uri pred Fakulteto za turistične študije Univerze na Primorskem, sicer pa so prijave na dobrodelni tek na 2, 4 ali 8 kilometrov še vedno odprte.
2: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
3: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
2: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
3: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
3: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: ATX Taxi.
5: Nič 51 88 4422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
13: Porsche Koper.
14: Weekend. Radio Caprice.

0: Pomlad na Kaprisu.
1: Pomlad na Kaprisu.
2: Naj ti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Sonce je že visoko na nebu, kmalu najvišje. Temperature pa so tudi visoke, višje od napovedi. V Postojni se je živo srebro povzdignilo do 17, Luciji 22 in Izoli 21 stopinj Celzija. Dopoldne je očitno polno sonca, za popoldne pa še ne vemo. Kaže sicer sonce, ampak nas lahko preseneti oblačno vreme in proti večeru tudi kakšna ploha. Sploh v notranjosti Slovenije. Tako, da izkoristite sonce, dokler je še tu.
1: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je 11. Dobar dan, želim Daša Mlakar. Danski premijerki Mette Frederiksen, ki je socialdemokrati na nedavnih predčasnih volitvah zmagala, ni uspelo sestaviti nove koalicije. Kralj Friderik X. Je zato mandat za sestavo vlade podelil Troelsu Lundu Paulsenu iz desno-sredinske stranke Venstre. Na volitvah konec marca so slavili socialdemokrati, ki pa so dosegli najslabši izid v več kot 100 letih, prav tako nobeni stranki ni uspelo osvojiti večine glasov, zato je bilo že takrat jasno, da bodo koalicijska pogajanja težavna in da bodo jeziček na tehnici verjetno predstavljali zmerni zunanjega ministra Larsa Lokeja Rasmussena. Ti so si zagotovili tudi 14 sedežev v parlamentu. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, tako ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica anketirancev. Poglejmo še šport. Dan po množičnem padcu v drugi etapi dirke po Italiji se v karavani še vedno preštevajo posledice. Giro so morali po sobotnem kaosu končati 4 kolesari. Največji udarec pa je doživela ekipa UAE Team Emirates XRG. Ostala je brez Jaya Vaina in Marka Solerja. Adam Yates pa je v cilj prišel krval, potovčen in zaostankom, zaradi katerega so njegove sanje o skupni zmagi splavale po vodi. Grd padec se je zgodil približno 23 kilometrov pred ciljem druge etape na mokri in spolski cesti proti Velikemu Tarnovu. V desnem zavoju je pod les grmela večja skupina kolesarjev, dirka pa je bila za nekaj časa neutralizirana, saj so imele zdravniške službe veliko dela.
5: Ceste pa nedeljske, vse v najlepšem redu. Srečno, če ste za volanom.
1: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Jaz imam en trešek, tašen, ki bi mogel biti v vseh pisarnah, ki niti ni trešek, ampak je dejansko prav pametna ideja. Mm. In sicer en programer si je pač izmislil neko aplikacijo, ki si jo ti naložiš na računalnik, služben predvsem, ali pa mogoče tudi doma, če si pač res polno časa za računalnikom. In sicer da, ko ti imaš preveč dela, preveč časa delaš in gledaš v računalnik, ti ta aplikacija prikaže ful velikega oranžnega Garfielda, torej mačko, na računalnik, pride pač mačka na zaslon in se ti usede gor na računalnik in ne moreš odpreti nič.
2: Ja, ker je ful tako velik, pauzo. Debel maček je, no.
1: Torej, aha, on te prisili, da si vzameš pauzo od gledanja v računalnik, od dela in tako naprej. Torej, prav ti pride maček na zaslon in ne moreš narediti 5 minut nič.
2: 5 minut, skaj mi nimamo tega?
1: Je dobro, je pametna ideja, ne?
2: Ja, itak da je.
1: Tako res, ma pač pravi maček, ne animiran, prav oranžen maček, tako pač pride na ekran, te pogleda, se ti usede, se ti, ti zamjavka in se ne premakne več. 5 minut.
2: Kako pravi maček?
1: Ne, mislim, pač pravi. Ni animiran.
2: Ni animiran,
1: pač
2: okay.
1: Je maček,
2: na pravi,
1: maček.
2: Pravi maček posnet na zaslon in pač...
1: Tako.
2: Nimaš kaj.
1: In nimaš okay. Kaj, dejansko moraš, ali gledaš 5 minut istega mačka, ali pač ustaneš in...
2: To slok, no, štima timer, tipo na 15 minut.
1: Ali... In po moje, da ja, po moje,
2: mislim,
1: da ja.
2: Mislim, da je bilo na 45 minut, da je 5 minut pauze.
1: Tako, no. Mislim, po moje si lahko personalizirano naštimaš, na koliko časa, ja. Koliko časa pauze želiš. Hm. Dobra ideja, ne?
2: Zanimivo,
0: vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
3: My name is Somber, this is my song.
0: Obala je zakon.
4: Obala je zakon.

0: kaj poslušaš?
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
3: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
2: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
4: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke Natrijal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
5: Merkur. Ker je lahko še boljše.
6: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
8: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: Kapris.
1: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
1: Kapris.
0: Številka ena.
1: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Današnje lepo dopoldne se počasi preveša proti popodnevu. Kot kaže, nas čaka lepa nedelja z nekaj oblakov. Dežja skoraj da ne bo, morda kakšna plohica. Poglejmo pa še temperature. Na Kozini je 19 stopinj Celzija, na Solinah v Strunjanu pa 20. Tako da izkoristite to lepo nedeljo. Ceste še vedno nedeljske, brez težav in naj tako tudi ostane. Če pa kaj opazite, sem tu. Srečno, če ste za volanom.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Čau, sem Tanja iz Elerjev. Mene me zanima nekaj. Si tudi ti v kakšno stvar, ki je ful draga, ogledujete dolgo časa? Pol se vseeno odločite, da jo kupite, ker pač enkrat se živi. In kaj se zgodi pol? Ja nič, drugi dan je ta ista stvar v akciji in 40% ceneje. Ma prav ono.
1: Obala je zakon. In Tanja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
3: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
8: Weekend.
1: Weekend.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ja, sonce se vsake toliko skrije za oblakem, saj se bo še prikazalo. Temperature pa se počasi ustaljujejo, ponekod so presegle meje 20 stopinj, v Piranu in Ilirski Bistrici jih je recimo 21, v Portorožu pa stopinja več, torej 22 stopinj Celzija. Čaka nas oblačno popoldne, sam upam, da se dež ne prikaže. No, vsaj ne do večera. Morda dežnik za sigurnost seboj ne bo odveč.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 12. Dobar dan, želim Daša Mlakar. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist. Tako so sporočili iz policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim streljnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga nato s helikopterjem že prepeljali v bolnišnico Dubrava. Policisti so na kraju dogodka in ugotavljajo vse okoliščine. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Gorenjski prometni policisti so imeli v petek in v soboto polne roke dela. Na Bledu se je med turistično vožnjo preplašil konj in prevrnil kočijo, v nesreči pa sta bili poškodovani dve potnici. Policisti so ob tem posredovali še pri drugih prometnih nesrečah, obravnavali vinjenega voznika, ki je zapeljal z ceste, ter zasegli več mopedov mladoletnim voznikom. Poslanci bodo na ponedeljkovi izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špeli Ocvirk. Poglejmo še šport. Sobotni večni derbi med Mariborom in Olimpijo bo še odmeval, vendar žal ne iz športnih razlogov. Potem, ko je Bravo zmago nad Radomljami 2-1, Olimpijo izločil iz boja za Evropo, ta pa je teden po prvem polčasu vodila v Ljudskem vrtu z 0-1, so svoj gnev nad neprepričljivimi predstavami vijoličastih znesli pripadniki Viol. Zaradi metanja pirotehnike na igrišče je bila tekma predčasno prekinjena, kar pa so obžalovali v obeh taborih. Ceste pa mirne, tako da če kaj opazite, me lahko še vedno pokličete. Srečno in strpno vožnjo.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Vikend na Kaprisu.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Nov mesec in nov drugi razred, tokrat iz osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Obiskali smo jih in kako se pravzaprav naši novi junaki meseca maja imenujejo?
3: Ina,
4: Kosta,
5: Lanja,
6: Žan,
7: Eva,
8: Emanuel,
9: Adrian,
10: Aleksander,
11: Rian,
12: Eliza,
13: Noemi,
14: Žan,
15: Sara,
16: Leila,
17: Melanie,
18: Desire,
19: Taja.
2: In glede na to, da se bliži v bistvu dan, ko je bila izumljena Coca-Cola, smo želeli jih vprašati seveda tudi o pijači.
12: Zakaj moramo ljudje piti?
17: Za zdravje,
18: da smo lahko močni,
6: da nam v redu dela srce in da lahko živimo.
16: In potem se ti pljuča posušijo in umreš.
9: Da lahko gremo na WC in da se ne prehladimo ali pa da ne ratamo polani.
15: Da se lahko počutimo bolje.
13: Da, ko pijemo vodo, da gremo na stranišče, da grejo stran te stvari, kar niso pomembne.
2: Kaj pa vi radi pijete? Katera je vaša najljubša pijača?
14: Ledeni čaj.
11: Pepsi.
10: Vodo, sok, od mojega tatja še pijem biro.
3: A jaz najraje pijem sok, bezgov.
5: Cedevitova.
0: Voda. Fanta.
7: Da sem probala vino, mi je preveč grenek.
4: Jaz sem probala pivo, mi je tato dal.
2: In kakšno je?
4: Tako.
2: Kakšnega okusa je Coca-Cola?
7: Okus ima po mehurčkih, pa po sladkorju, pa sladkarijah.
2: Kako je pa naredijo?
7: Iz sladkorja, iz še vode, mislim, da je.
19: In iz zdrava.
7: Da ima točno 12 kot sladkorja, da je pomešana z mehurčki in se še z nekimi začimbami.
8: Iz mehurčkov.
18: Iz leda.
17: Iz sladkorja.
1: Zakaj je črna?
2: Mogoče zato, ker je čokolada in grozdje.
5: Zaradi tega, ker mogoče so dali barve, tiste, ki jih lahko pojema.
15: Da, tudi če te boli trebuh ali pa če imaš drisko, ti kokola, če jo malo spijaš, ti pomaga.
6: In da je še sladkor notri in cuker.
1: A od kje pa pridejo te mehurčki v Coca-Cola?
15: Zato, ker imajo take neke močne snovi, da naredijo mehurčke.
10: Da dajo radensko noter in lahko so od nje mehurčke.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. To je Kapris.
4: My name is Alex Warren and I make music.
0: Ma koša, ragazzo?

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj je res? Daj, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
0: Porsche Koper.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
7: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
0: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
8: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
9: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
8: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto, 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce se je očitno skrilo za oblake, no upam pa, da se še kaj pokaže. Vsekakor pa si ne želim dežja, ki je napovedan za popoldne. Vseeno si naredite lepo nedeljo, nas pa vsaj sonček ne bo opekel. Temperature pa super, ravno pravšnje. Pred športno dvorano v Izoli 22 stopin, v Kopru pa 18 nad lediščem. Na cestah pa še vedno brez večjih težav, torej so nedeljske, mirne, če kaj opazite, me seveda lahko pokličete ali pa to objavite na naši Facebook strani Promet z obalo Radia Capris. Srečno in strpno, če ste za volanom.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Caprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
3: To je
2: Capris.
3: Capris.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo prek obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
3: Klop ne izbira, zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
1: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan, pika si.
5: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
9: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
8: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
1: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrdo pohištvo in senčila. Ne zamudite.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Temperature so se očitno kar ustalile, najbrž bo to zaradi oblačnega vremena. Sonce se je skrilo in lahko rečem, da skoraj malo zebe. S seboj tako vzemite kakšno jopico. V Postojni je 18 stopinj, Luci 21, Piranu pa stopinje manj, torej 20. Pred nami je očitno oblačno popoldne.
4: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je ena. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Ponoči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina, v napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov, še 3 so ranjeni. Izrael je izgnal 2 tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica. Pri tem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanjih podaljšale pripor. Flotilja je iz Francije, Španije in Italije izplula zato, da bi prekinila izraelsko zaporo in v vojno opustošeno Gazo dostavila humanitarno pomoč. Prvo potovanje je flotilja opravila lani, ko so jo izraelske sile prav tako prestregle pred obalo Egipta in Gaze. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam so začeli evakuirati potnike in nekatere člane posadke v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Ladja za križarjenje Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta 2 človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Ladja ni pristala v pristanišču, temveč je ostala zasidrana. Ljudi pa na kopno prevažajo z manjšimi čolni. Vojna v Ukrajini se bliža k koncu. Tako je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ampak šele takrat, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Policisti policijske uprave Maribor so po odpovedanem večnem derbiju med Mariborom in Ljubljansko Olimpijo zaradi navijaških izgredov zoper 4 osebe izdali obdolžilni predlog, kršitelje pa so tudi oglobili. Ne kaže, da bi policija aretirala katerega od udeležencev v izgredih, bo pa proti klubu uvedla prekrškovni postopek.
3: Ceste pa BP, brez problemov. Če kaj opazite, sem tu. Strpno vožnjo.
4: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.

0: Hej, čau, sem Patrik iz Kopra. Alora, meni se fulkrat mudi, ma ko je sezona in gužva na cesti, ja, valjda poznam krajšnico čez Korte. Bala je samo, da jo poznajo tudi turisti in Google Map. Joj, me daj bo tega konec.
1: Obala je zakon. In Patrik je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali. Ej, ma, ti kako greš domov?
1: Ma, zate X taksijem.
2: Nič 51 88 4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Doživite Istro na dveh kolesih z gourmet bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto, 16. maja, vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
7: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Poleg oblakov je začelo tudi rahlo pihati, tako da temperature niso več najvišje. Očitno so podlegle ne soncu, no, mogoče se še kaj pokaže v tem popoldnevu. V Portorožu so termometri ta trenutek namerili 22 stopinj, pri Fontani v Marezikah pa stopinjo manj, torej 21. Čaka nas torej oblačno popoldne, zvečer pa morda tudi kakšna kaplja dežja. Še skok na ceste. Na primorski avtocesti je pred Senožečami proti Kopru zaradi predmeta oviran promet. Če pa opazite še kaj drugega, sem tu. Srečno in strpno, če ste za volanom.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
3: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
6: Porsche Koper.
7: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: muzičnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
3: To je vikend.

0: Našajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Za nami je sončno dopoldne, pred nami pa oblačno popoldne. Temperature torej po napovedih okoli 20 stopinj. V Ankaranu jih je 22, Ilirski Bistrici in Izoli pa 20 stopinj Celzija. Danes načeloma ne boste potrebovali dežnika, razen mogoče za rezervo, če se zvečer prikaže kakšna ploha, jutri pa slabše vreme in kar nekaj dežnih kapelj. Tako da izkoristite današnjo, recimo da lepo nedeljo.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je dve. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Po noči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severovzhodu Pakistana v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postajanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov, še 3 so ranjeni. Dogovor o prekinitvi ognja med Ukrajino in Rusijo, ki bi moral veljati do ponedeljka zvečer, kot kaže, vse manj drži. Vse državi druga drugo obtožujete napadov z brezpilotnimi letalniki. Najprej so ukrajinski predstavniki sporočili, da je ruska vojska v soboto in po noči nad ukrajinsko ozemlje poslala brezpilotne letalnike. Po njihovih trditvah je bilo poleg tega v zadnjih 24 urah na bojiščih več kot 150 spopadov. Iranska revolucionarna garda je v soboto zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Teheran je danes tudi opozoril, da bodo države, ki upoštevajo sankcije ZDA proti Iranu, imele težave pri prečkanju Hormuške ožine. Pred obalo Katarja je med tem neznani izstrelek danes zadel ladjo. Danes je na sporedu eden od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem cilj načrta lovi tekmovalce, zbrali 6,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugim sedel tudi junak smučarskih skokov Domen Prevc. Šport. V Sofiji se bo v nedeljo končal bolgarski del voda v letošnjo kolesarsko dirko po Italiji. Pred tretjo etapo, ki se začela v Plodvivu, je postalo jasno, da dirke zaradi poškodb posledic padca v drugi etapi ne bo mogel nadaljevati Adam Yates, kolesar ekipe UAE Emirates, katerega člana sta tudi Tadej Pogačar in Domen Novak. Ekipa je že včeraj izgubila tudi Jaya Vaina in Marka Solerja, ki sta bila prav tako upletena v padec. Še ceste na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Pazite, da ne pride do naleta. Če še kaj opazite, pa to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Telefon se namreč poslavlja in vam bo na voljo znova jutri zjutraj ob 6. uri. Srečno, previdno in strpno, če ste za volanom.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Weekend.
3: Weekend.
2: Weekend.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
4: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
5: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
6: Toni Cetinski.
7: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
6: 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
9: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: Kapris.
11: Kapris.

0: Ejla, ko še vi? Jaz sem Mojca iz Izole. Ma vedno, ko se mi mudi, je na križišču pri Endeju rdeča luč na semaforju. Ma kaj, to se dogaja samo meni, ali...
1: Obala je zakon. In Mojca je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja, največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
7: Halo, kje si?
8: V ATX taksiju.
7: Ma, kira številka je že?
8: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največji.

0: Elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
3: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
4: Kapris.
5: Kapris.
4: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
5: Kapris.
4: Številka ena.
5: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Temperature so se danes očitno lepo vzdignile do tiste meje 20 stopinj, v nekaterih krajih pa celo stopinjo več. 20 je torej v Kopru, v Ankaranu 21 in v Ilirski Bistrici 19. Če se danes kam odpravljate, predvsem zvečer ne pozabite na dežnik, ker nas lahko preseneti kakšna dežna kaplja, predvsem pa izkoristite današnjo nedeljo, ker nas jutri čaka precej dežja.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
3: Ura je tri. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorijalnih vodah. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist. Tako so sporočili iz policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, kjer naj bi podlegel poškodbam. Pretekli mesec je minil v znamenju avtizma, saj se v začetku meseca, natančneje 2. aprila, obeležuje svetovni dan zavedanja o avtizmu. V zavodu Modri december, kjer skrbijo za podporo osebam in mladim z avtizmom, vsako leto pripravijo različne aktivnosti, med katere spada tudi že tradicionalni dobrodelni modri tiramisu. Gre za slaščico z modrim prelivom, ki so jo že drugo leto zapored ves mesec april ponujali gostom v lokalu Barba. Celoten izkupiček pa ob koncu akcije namenijo zavodu Modri december. V Barbi so prodali 200 tiramisujev, kar poleg donacije znesek projekta privede do 1300 evrov donacij. Poglejmo še šport. V Laškem se je v soboto slavnostnim zaključkom končal turnir v namiznem tenisu za parašportnike, ki je potekal v okviru 21. izvedbe iFeel Slovenija Open Termana Laško. Tekmovanja se je udeležilo 336 igralcev in 151 spremljevalcev iz 45 držav. Za slovenski dosežek je poskrbela Andreja Dolinar z bronom v dvojicah. V Kopru se je sklenila sezona pokala Slovenije za rokometašice. V visokem slogu so se svojega 30. naslova v zgodovini razveselile rokometašice Krima OTP Group Mercator, ki so bile v finalu s 36-20 boljše od Ljubljane. Tretje mesto je po zmagi proti gostiteljicam z 31-26 pripadlo Mlinotestu Ajdovščini. Na cestah že cel dan BP, brez problemov, lahko rečemo kar malo nedeljsko, ležerno, mirno. Naj tako tudi ostane, če pa vi na cesti kaj opazite, pa to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris, ker se telefonček poslovil in vam bo znova na voljo jutri zjutraj ob 6. uri. Srečno in strpno, če ste za volanom.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: I'm Holly Humberstone.

0: Oj, Jure Zmarezih tukaj. Kaj veš ono, ko grem z mojo trgovino po par stvari ali pa samo po kruh, pa ne vzameš košare, ma pole pobira stvari, ki padajo z roke po celem parkingu. Ma je še kdo tak kot mi, je res?
1: Obala je zakon. Jure je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
9: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
8: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
9: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
10: Merkur. Ker je lahko še boljše.
11: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
12: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
0: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
1: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
3: Vina Koper live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja 19. juni. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
4: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
5: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
4: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
6: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: 3, 2, 1...
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Jutri šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro, dejte, gospod, kaj lahko greste, prosim, dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno.
5: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
7: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
5: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
7: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke Natrial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Prisiljena razmišlja.
7: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
14: 38.000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan, pika si.
5: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
9: Porsche Koper.
10: To je Kapris.
11: Številka ena na obali.
10: Številka ena.
11: V

0: Oj, tukaj neka zmalija, ima tudi viščate očala med tem, ko jih imate na glavi.
1: Obala je zakon. In Nika je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 44 22.
8: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
1: Kapris.
9: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
9: Kapris.
1: Številka ena.
9: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Moj, jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj res? Daj, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pejta v rit.
7: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone.

0: s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kapris.
2: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
2: Kapris.
1: Številka ena.
2: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
2: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
1: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
2: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
1: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
2: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
3: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
5: ATX taksi. Točno in zanesljivo. Info af na atxprevozi.com.
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: kaj poslušaš?
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
6: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
5: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu? Genialno! Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
7: Učimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
1: To je Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
2: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
3: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Kapris.
4: Kapris.
3: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
4: Kapris.
3: Številka ena.
4: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji. Oh,

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Nočem več se prekapela drama. Nočem več igrat se igrit staro. Zdaj, ko si je luna.